Mātou te tālo i lāua fio. Tu i nā tu pēa i lāua fio, mātou mana o pio na isila fia. Nei ta māma tina mātou tua, mātou te tu i nā tu lava i lātou. Iau a au wha a mālolo, maise i nei ta mā olo mawala atou i mai o le tino, mana i tina mātou tua. Ia lo fangia i lāua fio, fua i le mālosi ia i lātou uma. Mātou te tālo ta mā. Ia lo fangia fo i nei ta māma tina o te tonu fale pui pui. Yo o te lo wanga li lei. Mātou te talo, muna tuana ya mātou whanau. Fia ngai maonga ya whapenana pui pui ma leo leo awa ngā lofa ya ilātou uma. Ia mātou te talo fo imo ilātou o whaalongolongo ma li nei tū lao le aso. Ia ya ilo wanga li lei whamanuia ya ilātou uma. Ia o leale mātou te talo tamai li nei tū la. Ia la tū lava ya Yesu lo mātou wali faola. Amen. Ia o la o faitau ina atu le, tus faitau nei mai la fionga pa ia le atua mo i tātou. La maua mai le tus ya salamo, e iwa sifulu maltas, te ia o lona fai unga. O le nofo ile mea lilo o iai le sirisiri ese, e mau o ia ile paolo o le eona le malosi umalava. O te fape atu ia Yehova, o loo malu o ia ma loo olo. O loo watua o te whātua tua ia te ia. Awa o ia na te lawea ina oe i le mai le ia le whai manu. Ma le wha mai e o ti ai. E ufi ufi ifo o ia ia te oe i ona apa au. E te sulu whai fo i lalo o ona apa au. E whai alona wha maoni mautali papuni. Ma mea e pui pui nai oe. E te le matau i le mea matau tia i le pō, ma le ufana fana e lele i le au. O le wha mai e wha aluai i le pō ngisā, ma le mala e whano ai i le au atea. E pāu uze to afe i au tafatafa, ma le mano e loi tū tau matau. Ai le taitai ane ia te oe, nā ona vaai ia i au mata, e te iloa atu fo ili taui oe a mioleanga. A wā oe, io vae, o loo malu oe, na e faya le silisili ese, ma mea e teno foai. E le o ya te oe se mea leanga, e le taitai ane fo i se mala ilo fale ie. A wā e polo a yatu ia, ia na a ngelu ya te oe, e tausi ya te oe io wala uma. Na atou te ave ya te oe, yo lātou lima, nei tu ia lo vai se ma. E te solia le leona ma le asipi, e te solia lava le leona ta anoa ma le tanimo. Ona ua naunau mai o ia ia te au, o le mea lea o te whaola ina ai o ia, o te wha mamalu ia te ia, ona ua iloa e ia lo uingoa. E wala au mai o ia ia te au, ona au tali atu ai lea ia te ia. O au, au te ia te ia ili puapua ngā. Au te lavea ina o ia, ma au whaatupu ina lona mamalu. O leo langa whaafua loa e malie ai o ia ia te au. O te whaali atu fo ia te ia lau whaau la tanga. Whaamanuia mai lea tua ili whaitawina o la nā fionga pa ia. O le salamo le nei e fia fia tele le au kerusiano e faitauina. O na opolo misi, pe o tau tinonga le atua o faalia mai ai. O alawa ni tūlanga tātou te faafea ngai pe faafesa ngai. Pe o ni mai mangase ngase, o ni mea faingatae lulu inai i tātou ma o tātou ainga. O ni faalave lave sa tātou le ilo aina. O ni mea te tupu whaafua se i tātou te le i māfau fauina. O whaafi tāuri i te tonu o tātou ainga, i te tonu o tātou ngā luenga. O ni mea te tupu ia tātou whānau ma o tātou ainga. O mea whaale tonu ili whaale tino. O mea whaale māfau fau, whaapea le whaale anganga. Pe o lea alawa, o lea ua manino mai.
o le atua lava lo tātou malu.

langa o ai ai. Ai mai se foi o le maualunga o le tūlanga o aoina o tātou iai. Mai iai o tātou whānau. O te tau o ilawa o na iai se suinga. O le te tau o na tō iai ni sā wanga i te tonu a inga. O le mea moni lava le nā. A whai o iai pe ni sā wanga i te tonu a inga. E o lona o inga ele i o atu lava iai se maal malama. O se o langa ma soifuanga ua aoina. Ele ngata ele faale tino, ia faapea fo ele faale anganga. E ta watupea ele faale anganga, awae tali tono. O le tele o nei faafita au le tutupu mai pe e tono o tato wainga. E mafayo na fofo ele faale anganga. O le ale winga o le etala. O lona winga, a faye suia mai oe, a mata mai tono. A mata mai lo wanganga ma lo loto. O inae mawhai eo na suia fafo, suia o mawhau faunga, suia mea e te whaia, ma mea e te fia fia iai, suia lo marama maanga, mao mea to tia, e te whaafianga iai mani whaafita hauli, e alia i mai. E whaapine lava la upu, nia maa upu, ono olo tangata, o hao se mātua sa waha, e moni, e tumua o le alofa le whanau, e peitai, ia ona o le awala na aveina, ia ane, aveina e heifo, ia au ia mamea na, na oina mailo to eita o langa, o mea po le nana o whai e la whanau o la haiti. Ndato, tali tonu to o te hele ita hatou na tau soi fua ma tatou ola mai, na tatou wha alongo la vai upu nei, au ala whai loa ina lo o lofa i la whanau, na nā lo o lofa wa e soli ei oe, ia pole tasi le upu ma pe fa tasi fun fa to no hinal mta mai titi ma wana itali mai ia a wala la na sa ma wa ai lota ma fo fo ma ma ota ave na e fo le fa na ai ola mol ma e le ai ma se me le le ma o mai ai e moni e folinga mai e sta ile fa na ma to langa le le mai ai o tu atu e ma to te les fa le tonu. Ia e mone e te tau ona discipline le whanau, ai ose ona pona, e leo se discipline le telo mei e tātou te whaia, ma tātou fasina ai le whanau, ai tātou te fasina ai lunga olo tātou ita, ia olo nawinga, ole apius le mea le nā olo tātou whaia. Ai ina ua maua le alofa tū noa le atua, ma maua le maafutanga maafanafana ma le ali, o ina na amata ma yeise suinga i te tonu, na whapapule ina ai o ta mata whaalea nganga, mai loa ai, o loa nga ai atu se a inga le manuia male peina. O le waita tamitonu lawa le nana, taita ina mai ea o ele nganga o le atua, i le leiti o Kerisiano, voile o le Radio Rima, ma ufa longlonga le Paul Kalamel ne e tau o le Focus on the Family. Ia, o kase ufo fongia, male winga eseo o onga maltuspa ia. Ia matangata wa maatutua ili olanga Kerisiano. Male awe inae o lato ufanao mo lato uainga. E tusa maa o onga maltuspa ia. Ia o inana suia ilo tangata faal maatua. O ta moomoai, o ta wish. Ma e maupe ana yese polkalami faapea ili fasa amoa. Ia we are not there yet, but we thank God for the opportunity. Ai o la o lava wha maa losi wha le mātua. Go to God. Bring Jesus into your family. A suia oe Yesu mai tutono. O le a wha penao na suia e malou tangata atoa. Peila wana mole maule a fionga le atua. O whanau o mea lofa mai le atua. E matua e pele lava whanau mai tatou uma e le sila whanga le atua. O so se tasi lawa la na te whapolonga ina, pe na te sawa ina se tasi o whanau o le atua. I o le atua e whawhia ngai ma le tangata le nā. A tonu ele ololanga nei, ia e wamati noa lawa mo le olanga atali. Ia e whamali ato ona ua pau o le taimi whaatulanga ina, o le mea lea o le a whangata atua i se taritari noanga. A taritonu e toi, fia taritari noa toi foi, e se isi por kalame lomanai. Faf tai lava.

0: Olo e fa fonga mai fa ta we ino ainga I le Plains Media.
1: Ia ta lo falava ta maiti. O a mai outou. Ia ta li tonu fo isa tau fefie I tau waonga. Ia ena no fo lelei mai loa ilalo. Ma whaalongolongo mai sina ta la popo o fo le nei. Wa sao nia mo tau ta tau polo kalame le nei. Ia ole ulu tala ole tala. Ia pe ole ole aonga mai le tala. Fai mai ole leanga tele ole mele nei ole leu sa. Leanga tele ole mele ole leu sa. Ia ea whaanau. A ea tamait. Ia whaalong mai. Na o stasi aso. Sawa ae to ole tamma o lio. Ile susulu maana ia mai ole la. Ole ana alua ele ole tamma masua e maila na kait. Le ne faalele fo ele ele matangi. E ave faalele ele paka. Tapta faane ole la tau fale. Na ilo ato ilo na tina ale savali ane o lio, ma u anela na kaiti ilo na lima. Na savali eto ina ili tina ma u ule lima o lio, ma tilu tilu sa o lawa yona mata, ma fai ato iai. Fa alongo le lei ma lava lio, e ma fai lawa wana eta alo le paka atoa, ae awa lawa ne e alu ese ato ma le mea olo yele pa, po le fence, wa e iloa. E tele la au te tele ma le pōngi sāolo I ali tonga avao le nā. Ma e tele ma a te tele ma le māse se e olo tumwain ina ne e pa ui lalo le autu. Pe ole pū te leel nā olo I hai. Ua lue lue ane le ulo lio. A e le ufa alongu le leila wa lio le fato nunga olo fai atu. Ua alu nei lio mfa lele lana kaiti le paka. Ma ua lele ma ua lunga le kaiti. Ele yungi. Ae tau maa losi mai le angel matang. Ma mea ua le lea ai le kaita ma ua nga e tui tua ato le pa. E le I umi e pa ulo le kaita tua ato le pa. Na tilo tilo atu lio ma faa pia. Na alo ua luatu lava piki lunga la kaita ma uto e saule ato e fafu. O na hae faa tope tope lole o lio ilunga le pa. Mata mo e atu loa ili mea uloa ta atia mai ela na kait. Na ngalo ya alio.

0: Lo o e whawhonga mai I le whatawa ino o ainga I le Plains Media.
1: Te au whaamalosi mo I tātou mo le nei vaiaso. Encouragement for the week.
2: Ia o le whaamalosi fo I le nei mo I tātou mo le nei fo I whai unga le vaiaso. Au wale whaatusa tusaina lou tangata I le isi tangata. E tali tonu, ole matua I toa tele lava o I tātou. Tātou te whaatusa tusaina o tātou tangata nga I isi tangata. Ai mai se lava le neiva I tau o le olanga. O matua I sau I luma le internet. Ai mai se o le Facebook, o Instagram, ma le mau mea ua iai nei. Ua whaingofia I lava o na tātou mata mata ma tātou mo o mo ai. Ma I mau pe ana o pei o le tamalale, o le teine lele, o le tamaloala ea ma le fafine lea. O le ainga lale ma lātou mea lai maua. O le mauta a vale mana naia lea I wā ai atu I ai. Ua matua I sasao whaafi ai le mo o mo o ma le mana o nao. Ele o le tūlanga ele na wa te leai ina tuu ilunga e tangata. Ata wa lātou mea o loo whaia. Ata wa lātou mea ai. Ata wa lātou lava lava ma lātou tā whaonga. Ona o le whaapea, whaali atu. Whaali atu le mana nei o tātou mea ia e maua. Whaali atu le tele o mea ia tātou te maua. Le mau mea ese ese o loo mawhai o na tātou whaiaina. O le ala le mea ua tupu. Ua mata mata loa iai nisi. O na mo o mo o loa lea. E, ta fia mana o lava I mea lai maua ele la ainga. I mea ua maua ele la tangata. I o nisi loa. Ua tau mawhai loa ina ia maua mea ia. Ia pē tau mawhai foi. Ina ia whaia fo'i mea la, o loo whaia mai, ma mata mata atu I ai. Pele e tala whea ngai lava la male malos, wha pea le tala I le tupe, ai ua matua I fuli lava ina ia maua. O nisi o tā leni, o nisi o mea tō tino wha pei o tā avale ma fale, o lava lava, o tā whaonga male ale mau mea ua iai nei. O na toso ai lava lea, o I tātou, ina ia whaia le nā tūlanga. Ai tātou te le ngā whatia. Ātō nue le ngā whatia I le mālos. Pe o le tū ai ngā tangata tātou te iai. Ai whapea fōi ona le ngā whatia I tūsa ai ma le tala I le tupe. Ai ua naunau lava ina ia whaia. Ona ua tātou whaatusa tūsa ina o tātou tangata I le isi tangata. E maua laso tātou fia fia I lea tūlanga. Ia ailonga, a waile o sa'o le mauti, pe o le mafuanga wā lai o na whaia. E o le isi fo I tūlanga, a tonu o le tātou safa ai, a e maise I mea tau tupe, a wā o le āfosi ai lava, ina ia whaia le mea ua mana o ai, a e ele o tala fea ngai ma le tala I le tupe.

0: O le mea leanga tere le nei mea o le ola whaatusa tusa. A wā o le ola whaatusa tusa, e tupu ai le loto leanga, ma le loto ele elea. Ai whaapena a foi ona le maua aise fia fia moni o le loto. Tātou te manatu loa e sili atu se isi tangata na ilo tātou. Pe tātou te sili atu foi na ilo le isi tangata. O ina lava e mafua mai ai le tele o whaafitauri. Matau mawhai ai loa, ina ia tātou sili atu. Pe o le tātou tau mawhai foi, ina ia awane i sili anele e nā tangata. Ai sa moai. E matua i tutusa umalava i tātou i lumo fofonga o le atua. Ai o afo ini mea, mani tūlanga i whaamanuia i nā ai oe, pe o seisi fo i tangata. Tātou whaafetai ai i le atua. Ai le te tau o na avea mani tūlanga. Tātou te whaatusatusa i nā ai tātou, ma tātou tau mawhai ai i nā ia ausia. Whaafetai lava.
1: Alofa Yesu yate oi. Jesus loves you so much.
2: Alofa Yesu yate oi. Matai oi, los fulfa, faupu pae ols fulima. O Natalia tuaile o Yesu, o fapeatu yate ilatou. Ia outou nei faseina outou stas. A wae to atele o maila o ingoa, o fapeane, o aunei ori keriso, la to te faseina fo i tangata e to atele. E whaalongo fo i outou i taua, matala o taua. Ia outou nei to watu watu vale, a wae au ona whaatau, ona tau nuu nei mea uma, a ele i o le ngata anga. A wae, e se ile taua, le tasinu, le tasinu. Ma le tasi mālō, le tasi mālō. Na o o mai leo o leongi. Ma wha mai, ma mafuie, lea mea, ma lea mea. O nā mea uma, o le amatanga ia o pōpua ngā. O na lātou tui nā tuai leo o tau le pōpua ngā. Ma lātou fasi o tia o tau. E ino sia fōi o tau. E nu o uma o na olo uingoa. O ona pō ia e tausu wai e tangata e toa tele, e whaalata li tasi li tasi, ma feita ngai i la tau. E te tū mai fo i perfeta pe pelo e toa tele, la tau te wha se fo i tangata e toa tele, e maa lili fo i le loto o tangata e toa tele, ona ua tupu tele o le ami o le anga. A o le tū mau se ia o le ngata anga, e whaaola ina lea. E le... E tala ina atu fo ele nei tala le lei o le mālō i le atu lau lau uma. E whaima mo le mau no uma. O na o o mai e leo o le ngāta anga. Ia ma le whai upo e whās fulfā. O le mea lea ia outou nofu sāu ni ai. A wā o le itu aso tō te le mana tu natu ai. E sa wai lea tali i o le tangata. Ia... Wha mata tātou te le wha apeane. Wa matua e lata lata mai lava li toi a fio mai o kiriso. E ala i tū langa o loo tātou. Wa ava ai atu iai. Ioi, wa lata lata mai li toi a fio mai o le ali. Wa se tū langa le nei e matua e tata wa i lava o na tātou. Maua e se tū langa nofu sāu ni uni. Wa tau si la fia ma tātou i loa le lei. O le mea fua lava le nei o langa. Ua mone e lava upo o le tusipa ia. Ua whaapea se funga funga matia. Na le iloa lava nei e tae au le lea ese ma ua le ai. E tali tau nufo iwa tau si la fia ma tato iloa. Ma tato fafsa ngai ma tu langa. E nisi sa tato ma futa ma tato walo lofa iai. Ua fafo se ia ona ma li liu. Sa le aise manatu e vave o na whaatou wha mai. O whaafia o na tātou whaafia ngai ma nei tūlanga. A ele ai lava sa tātou manatu e o na tutupu fo ia i tātou. A e o leo fetalai mai eso. Tātou te nofo sa miuni

awa tātou te rei loa lawa lei tū aso. E toi a fio mai ai, ia pēwala awina mai fo I tātou e lea tua. Ai whapena fo ni tū langa, sā o tātou li mafau fawina e ono tutupu mai. Tātou toi mafau fawu li tala ia noa, e pei fo iona toi whaeloa mai le tusili nei a mātaio. Sā whatau e mu e tangata, mwhapea o whawalwalea noa, maana mea lai fai, o le fai eina leo le waa, ma tau wala au tangata o le aho o mai le lolo. Ia e talitonu, watahatoi loa o mali tūlanga na tupu ma mea nao o iai, ia e olea u whaeloa mai, e le ai lama se se senga o aso nao noa, ia ma aso nei. Ile fiu pea o le au talitonu, ma le au whato tua ile atua e tau wala au, Ma apopo ai atu e leo tue mamao se taim. Ai le ai olo tele lava in fata linga tuli mfapea. E le itai tai lava o le ai tele mea ie pupu I ailo loto. Me faya molo o langa on fatu a o mafaufau tuli ele natu langa. Ia ai talo fai. E to afia ea o maali liu fafua se. E au noa masolato iloa ina o le taimilea o le aluai. Ia tatou lava ina I fasele ina. Fasa se ina, ma tātou manatu ane whaapea. A waele aila ma se tase tala noa ma le ola pe o a fea. E tutusa uma I tātou. Le matua ele ai ma so tātou pawa, tātou te whaapea atua I le oti. Wha mole mole au e te sau, o leo te le isa auni. Ai pangasa mena a matango fie. O le o mai o le oti, po le maliu, ai olo e malanga ma le fie fia. Ina ua e iloa mal mauti noa, ole a e fai malanga atu e te lua fe iloa e malowo li I faaola, le ali I o Kiriso Yesu. Ia ua fo I faase ina I tātou faapea, ia o tangata umalawa e te oti ma maliliu e o umalelangi. Ia pese ilonga tātou te oti ma maliliu, na fatu amfai ele ele atua na fai ala na filfilinga, pe o feo la tātou o iai, pe o lelangi, pe o se eoli. Sa moae. Ia awa nei whaaseina I tātou. O le taimi nei au tau so I fuam tātou wola. O le taimi nā e whaia aila tātou filifilinga. E le aise filifilinga e mwhaia no tau e whaia e tua ato le oti. Ia e tasi la palvesili aunga I ailo so I fuam lo wola. O le ale tā mea na whaia ia Yesu. Na au mai e le atua e la vea iina I tāua. Ia atou nui te fisili, la vea e mai lea. O lea lava ele leilo o langa, lei se mea leanga o whaiaina. Sa moae, fa mai lea fio ngā lea tua, e aanga sala tangata uma, ma le sa o atu le vi inga o lea tua. Ia fua, tau so I fua ngamo tātou o langa ngai, tu la fono a lea tua. Awa ole wingale na tu la fono ole ta umai ia ta to pe le alme ta ole angasala. Ia fieni ta pepelo. E fieni me o ta fa silisilina na ilo le tua. E fieni ta muli lo lua. E mana tua fo fa ma Yesu. Pe te mana na ola vai lo lo te le sangat. Ole muli lua la vale na. E fieni ta mi ta to si fa si tanga tai se tu lo. Ia anan fo ihna feta la Yesu, a e ita ilo uso ilo loto, ia e tutu salaval na malo fasio tangata. Se ita tutanga ila ia ili matautia, ma le unga unga ole angsala ma le faingatao le neyo langa ta hato te yola mato iso ifuai. Ole minga tonu laval na ole afio mayo kiriso, e la vea imaya ita hato umay le tutongi ole angsala. Manino le afio nga le atua, O le tau I o le angasala, o le oti. E le ngata e le oti whale tino, ai o le maliu whale anganga, separated from God, forever. Ai atata ulu whale I le atali, ma le le ai se wha mangalo ina Yesu. O le atata wala wala e wha wau ma le atua. And that is a very scary thought. O le mea la le sa moae, o le aungani o le alofa. Turn to Jesus. Tu ulo so I fua ele ali. Salamo maliliu mai. Mai le angasala. Ai faa ulu fale ina ke riso ilo uloto malo holanga malo so I fua.